0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno

0: Tone Pavček, Sinja pravljica. Zdaj ni še dan, vse je sinje, sinje in s tabo čudežu se še godi, da čuješ ljubega stopinje, čeprav pod oknom prav nihče ne gre. In če verjameš, da se bo utrnila ti tista sreča, ki si jo želiš, in kot srebrna kapljica kanila ti v vrč, ki ga zato v rokah držiš. Pa pride dan in vse, kar si čakala. Takrat se čudež čudno spremeni. Za zbitim vrčem boš na pragu stala in ti bo žal za sinjimi očmi. Nikar. Se je še jutro sinje. Sinje oči, kot da so sinje še blesti, in če pod oknom čuti ni stopinje, vendar vsak hip on zate mimo gre.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: bor, a bo škofe?
1: Bi, pa slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajca. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 30. junija smo danes, zadnjega v mesecu. Torek je, vroče bo tudi danes, pa čeprav je svetli del dneva za 3 minute krajši. Vsak dan naj bi se za petelini kljun pravijo dan skrajšal, ampak kukorkol, tudi vreme bo na temperature čez dan zelo vplival. Kakšno bo, kakšno nas čaka, pa zelo kmalu. Dobro jutro.

0: oglasi. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069 442 745. Pekarna Naklo.

No, pa pogledajmo, kako vroče bo danes. Ja, danes, kot kaže, bo sončno, na Primorskem upihala šibka burja, popoldne pa bodo nastale kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature danes se bodo gibale od 30 do 35, no na Primorskem pa celo do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, no popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile tudi nad večji del Slovenije. Poglejmo še, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Zastoje očitno beležimo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, no delo na cesti pa poteka oziroma pa na potek prometa vpliva na Primorskem. Na Primorski avtocesti imamo popolne zapore na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena v ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje do 12. julija, obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. In še opozorilo za tovorna vozila, v času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah pa med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Toliko za enkrat ostalih posebnosti, hvala Bogu, za enkrat ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
3: Ona je kot sladka kava, ki me prebudi.
1: Dobro jutro.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Cveška pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
1: 30. junij je danes in še dober mesec nas loči od Pogi Challenge-a. Je v naši družbi sta bila včeraj gospa Marjeta in gospod Mirko Pogačar, starša najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Zdaj pogovarjali smo se o Pogi Challenge-u, ki se bo dogajal med petkom 31. julijem in nedeljo 2. avgustom v Komendi in okolici. In zanimalo nas je, kako pa poteka Tadejevo jutro. Poslušmo.
3: Ja, Tadej je vsak dan v svojem ritmu, zjutraj okrog 8 ostane, potem si pripravi ta surško zajtrk, ki je res bogat, od žitaric do sadja, različne vrste dodatkov v svoje kosmiče, v sene dodajata. Potem spiješ eno kavico in potem trening.
1: Ja, Tadej bo tudi letos branil prvo mesto na Tour de France, no, tudi v tem je tekla beseda, zato ne zamudite, zelo, zelo kmalu.

0: Ja, takole, ura je skoraj 20 minut do sedmih, prazna postelja, Jan Plestenjak in pa flirti so bili tole. V naši družbi včeraj pa sta bila gospa Marjeta in gospod Mirko Pogačar, starša najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Pogovarjali smo se itak o Pogi Challenge-u, ki se bo dogajal med petkom 31. julijem in nedeljo 2. augustom v Komendi in njeni okolici. Program pa je, precej pester. Poslušmo.
1: Pogi Challenge se je od lanskega leta kar malo razširil. Vključili smo še kriterij Tadeja Pogačarja, to je kriterijska dirka po ulicah Komende, domačega kraja. V soboto je Junior Challenge za otroke, ki tekmujejo s poganjavčki in s kolesi do tretje triade.
2: Seveda različne kategorije.
1: In potem v nedeljo s klanca v klanc, se pravi, grejo rekreativni kolesarji s Tadejem iz domačega kraja do Crkl. V Crklah jih Tadej spusti naprej proti Krvavcu in ko pride vseh 1177 kolesarjev mimo, gre Tadej za njimi in jih lovi do vrha Krvavca. Lansk let sicer enega ni ujel, letos pa bomo videli, kako.
0: Zelo, zelo pestro. Je pa sam Pogi Challenge seveda dobrodelne narave, za glasbo bodo skrbeli Magnifico v petek, v soboto Čuki, za nedeljo pa je še presenečenje. Ja, ne moramo vsega izdati, je pa sedaj na Radiu Gorenc čas za Magnifico in Here I Come.

0: oglasi.
1: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: tam, kjer nekaj veljam.
1: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.

la. Pokrovitelj, stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjate prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

Cirka domača in pop design, ura je 10 minut do 7 in čas bo za prve gorenjske novice danes. Med drugim, včeraj je bil praznik občine Naklo, 29. juni, ko goduje sveti Peter, ki je zaščitni svetnik farne cerkve v Naklem. Na slovesnosti ob prazniku pa so podelili tudi nagrade in priznanja, ampak več o tem pa čez nekaj minut po tejle.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan tudi letni dodatek. Pripadajoči znesek so v skladu s pokojninsko reformo o razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Poglejmo na tuje. Delegacija strokovnjakov iz Irana bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo potekali pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju Irana in Združenimi državami Amerike, so potrdili v Teheranu. Predsednik ZDA Donald Trump je predtem napovedal pogovore danes v Dohi, vendar so izjave obeh strani še vedno neusklajene. Nazaj domov. Praznik občine Naklo je 29. junij, ko goduje sveti Peter, ki je zaščitni svetnik farne cerkve v Naklem in je v krajem povezan s kulturo in zgodovino. Na slovesnosti ob prazniku so podelili nagrade in priznanja, ki jih povzema podžupan v funkciji župana Peter Povše.
2: V letošnjem letu je najvišje priznanje, se pravi srebrno plaketo, prejelo športno društvo Naklo za 90 let delovanja. Bronasto plaketo pa sta prejela dva, prav prvo je prejel ravnatelj osnovne šole Naklo, gospod Milan Bohinc, ki je bil 16 let ravnatelj v osnovni šoli v Naklem. Drugo bronasto plaketo pa je prejela gospa Julijana Erbežnik, ki je pa svojim delom res močno zaznamovala družbeno in kulturno življenje v občini. Podelili smo pa tudi dve priznanji občine Naklo. Prvega je prejela lovska družina Udenborst. Drugo priznanje občine Naklo pa je prejelo prostovoljno gasilsko društvo Doplje.
1: V Stari Fužini so odprli prenovljeni kulturni dom z galerijo Valentina Hodnika. Za slab 1 milijon evrov vreden projekt je občina Bohinj in sredstva pridobila po zakonu o Triglavskem narodnem parku. V prenovljenem kulturnem domu so zdaj nova sodobna večnamenska dvorana, galerijski prostor, spominska soba Valentina Hodnika, prostori krajevne skupnosti in lovskega društva, na doslej neizkoriščenem podstrešju pa tudi tako imenovani coworking pisarna, ki jo bodo domačini lahko uporabljali brezplačno. Vreme. Danes bo sončno, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Popoldne bodo nastale oziroma bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa bodo segale od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Ceste. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, no promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečana na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Delo na cesti pa na potek prometa vpliva tudi na Primorskem. Na primorski avtocesti namreč imamo popolne zapore na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena v ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje do 12. julija. Obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Bor, a boš kofe?
1: Bi, pa slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajca. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Ja, točno 7 minut čez 7 ura ste na frekvencah Radija Gorenc, no v naši družbi včeraj pa sta bila gospa Marjeta in gospod Mirko Pogačar, starša najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Pogovarjali smo se o Pogi Challengeu, ki se bo dogajal med petkom 31. julijem in nedeljo 2. augustom v Komendi in njeni okolici, je pa sam Pogi Challenge dobrodelne narave. Poslušmo.
4: Seveda fundacija Tadeju zelo veliko pomeni in vsako leto več programov izpeljamo, več pomoči namenimo, seveda tudi več sredstev potem rabimo in že lani smo zbrali s pomočjo Pogi Challengea skoraj 100 tisoč evrov in smo potem ta denar namenili za štipendije mladim, ki so preživeli raka oziroma ki se s to boleznjo še borijo. V naslednjem šolskem letu želimo s tem projektom nadaljevati. Poleg tega pa smo se s fundacijo odločili, da zdaj darujemo občini Komenda 100 tisoč evrov, to je zdaj začetna vsota za pomoč ljudem pri neurju, ki je bilo pred skoraj zdaj 3 tedni. Na samem Pogi Challengeu pa bomo še zbirali sredstva s pomočjo prostovoljnih prispevkov, s pomočjo dražbe, dobrodelne dražbe, ki že poteka na spletu. Izkupiček od nekaj izdelkov Tadejevih podpisanih bo šlo neposredno v fundacijo.
3: Ja, Tadejev Levčok iz leta 2024 ima trenutno ceno okoli 500 evrov, podpisan dres svetovnega prvaka iz leta 2025 pa dobrih 3500 evrov in tako dalje. No, dražba bo potekala pa vse do 15. julija.

0: oglasi.
1: Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069-442-745. Pekarna Naklo.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Megales, vaš zanesljiv partner pri odkupu, poseku in spravilu lesa. Nudijo tudi prevoz lesa, odkupujejo hlodovino in les za biomaso ter izvajajo gojitvena in varstvena dela v gozdu. Megales, z vami že od leta 1992. Več na megales.si.
6: Sreča človek!
7: Letos ponovno, gasilska tombola Cerkno.
8: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
7: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil Fiat Pandina.
8: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
7: Gasilska tombola Cerkno v nedeljo, 5. julija.
8: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
7: Več na www.pgd-cerkno.si.
9: Tam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
10: Kaj pa je?
9: A imaš ti vložke?
10: Ja, jih nimaš ti.
9: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da nam čez 10 minut spet hodu.
11: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Novo v Naklem, vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. 3x2nv.vinilace.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Če bi radi presenetili svoje želočke z odlično kulinariko, potem je pravi naslov za vas Gostilna s prenočišči Labore v Kranju. Nudijo vam pester izbor okusnih malic, jedi na žlico in jedi po naročilu. Odprti so vsak dan razen sobote od 9 dalje. Za več informacij in rezervacij, tudi prenočišč, pa pokličite 04-236-4910. Gostilna s prenočišči Labore.
0: Tukenga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nec-Kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje, temeljne do strehe. Zemljska dela in rušitve.
3: Ma to je to! Ni da ni!
2: GP Nec-Kotnik 051-776-3639.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: Dobro jutro iz studija 13. Z nami je doktor Peška in Teja. In moja malenkost.
5: Tako.
0: Sestra Franja.
5: Sestra Franja, spozabil reči.
4: Nisem jaz sestra Franja.
0: A ti ni, ne?
4: Ne.
5: Ti si primari.
0: Doktor Krota.
5: Primari Krota, to si ti.
4: Te Peška.
0: A veš, kva še vka dol potegni znake medicinske sestre?
5: Na kva?
0: Na kva doktore?
5: Naprimer. Ja.
0: Sem pa zvedel, draga prijatelja, kdo so bili ta prva komunista?
5: A daj,
4: prva komunista.
5: Ki pa to zvedel?
0: Adam in Iva, Kain in Abel, Mojzes, svet prije kralja pa 12 apostolov.
5: Daj, oni so bili.
0: Ja. Adam in Iva sta bila bosa in gola, pa sta živela v raju.
5: Ja. Ja.
0: Kain in Abel zato, ker je brat ubil brata.
5: Ja. Ja.
0: Mojzes, ker je že narod pripeljal preko vode.
4: Aha, okay.
0: Sveti trije kralji, ker so sledili zvezdami, prišli v štalo in 12 apostolov, ker so bili nepismen, pa zaučili narod.
5: Dobar maš to razdila, vidiš.
0: Ena zgodovinska. Rekel, ta malo vata so bili komunisti, no ni srdič. Ne, rekel, zvat so bili zvat.
5: Zvat.
0: No, Kenner pa postriže, ja. Gostu juho.
5: Ja.
0: Pa prav gostu, oprostite, gospod Natakar. Ta ljuha pa zaudarja po žganju. Pa kje nas top dva koraka je zabral. A še?
5: A še?
0: Ja, rekva te, ja, viš, Peška, dokler jaz ne popijem 3 kofete, jaz nič nadijam. Sam rekel, koliko kofeto bo pojel, spiješ, ne dam, prav 2.
5: Pa še res je. Da isto, ko ja. Svedu.
0: In doktor me je priporočil morsk zrah, pogledam v denarance, vzamem skrinje zmrznega osliča, pa sem ga na ventilator
5: obisk. Miki, no.
0: Nekje sem prebral, da vsaka druga ženska vara. Zdaj pa ne vem, a me vara žena, a ljubica?
5: O, Madonna.
4: Veš, kaj, to je vrak, veš, če se trikrat ločeš, ljubica je pa še karista.
0: Ja, a veš, v neko afriško pleme je po verskem ritualu použilo človeka.
5: Ja.
0: A to so bili še ljubožerci.
5: Ja.
0: In so bili enotnega mnenja, da je bil pokojnik dober človek.
5: A daj. A ja.
0: Ja. Pa pa pride eden tako raziskovalni novinar v Novasico dal v Afriki, prav, aj vas, kljeno, v tem okoli še kaj ljudi žercov, ne, ko smo prejšnji teden za zadnjega pojedli. No, počas se čakalnice, pr zdravnik prazni, v kotu sedi samo mlad par, prav doktor naslednji, prosim, in punca ostane, kar pride zraven in pomalo tudi mladiniče, ne pride ta oboga, pride noter od punca v ordinacijo.
5: Ja.
0: Prav punc gospodične, zdaj se pa slečte in vsa boječa se sliče. Doktor začne pregledovati se obrnek mladeničov prav. A je punca zmeri takole nervozna, je rekel, ne vem, je rekel, čakalim se mi da brko do življenja.
5: Ja, je, zdaj ne poznamo, ne?
0: In drugač pa tudi enega mladega fajmoštra, župnika sodalnika, ono zabačeno vas dolnikam, kočejo skruh.
5: Ja, ja.
0: Noter, da umašval,
5: ja,
0: ne,
5: ja.
0: Da so ga nastanili.
5: Ja.
0: In seveda se je pač ta župnik dolgo čas, dolgo čas smo zbol, nač po nivo ljušten. Pa se je pa spomnil, da pa sosedna vas je pa župnik je že mečkaj del časa v stažu, a ne, pa kaj mašuje, pa še pa do njega, a ne?
5: Ja.
0: Pa na obisk, pa malo
5: debate. Ja, izkušnje, ja.
0: Ja, ja. Prav poslušte, gospod župnik, ko pa vi kaj prinašate tole samoto, usamljenost, pa... Res je tako čudno, a ne? Ja, rekel, veš, samo dve stvari isto. Moša pa špricar.
5: Jo,
0: a skaj že je, je rekel, malo pa sem pa župnih pogledal v kuhno prav. Maša, daj nam odmaš pri zajemni.
5: Ja, še Maša bila. Na Dolenjskem imajo pa še tiskarne, a ne, povedal. Ja. Ja.
4: Bom povedal eno tako zgodbico.
6: Ja. Daj, povej zgodbica.
4: Ja. A ne. Vse to paše v naš program, ali ne?
0: Ja, so gledi, zgodbice pa paše.
5: Vse bi basen, če
4: pa. Zgodbice paše,
5: ja, daj, daj.
4: Oče ima dva sinova.
0: Ja.
4: En je bil nepopravljiv pesimist, drug pa neomajen optimist.
6: Ja.
4: Pa se je bo odločil za Božič, da je naredeno preizkušno, pa je pesimistu dal pod smrekco nov vlakec na električni pogon, optimistu pa kupček konjskega dreka.
6: Ja. In?
4: Ja. Pa zjutraj praša pesimista. No, sine, kaj zdobo za Božič? Pa prav, vlakec na elektriko, sranje, mogo mu stalno menjati baterije, pokvaril se bo, ma, brez veze, a ne?
6: Ma, ja.
4: Pa prav, oče, ne, si na elektriko, se ne rabeš baterij. Ma, to je pa še slabi. Sami kabli, pa ti zavozlavane s kabli, pa, ma, brez veze.
6: Ja.
4: Pa je bil, oče, ni bil zadovoljen, a ne?
6: Ja.
4: Pa gre do ta drugega sina optimista, a ne? K s velikem očmi gledati skup dreka. Pa prav, ti, sine, kaj pa ti dobu? Pa prav, ponija. Sam ga zdaj ni tukaj.
0: Ja. Se je sam usrel. Ja. O, lepo, draga, ti si pa lepša brez očal. In rekel, se tudi lepših nimam očal gor.
6: Naprimer. Tako kot ona, ki je ona maska, ki si daje kumare na obraz.
0: Ja.
6: Po pa praša žena moža, sem lepa s tole masko.
0: Ja.
6: Po pa reče, ja, sam ne vem, zakaj jo skozi dol daješ. Ja.
0: In on tak te zelo ljubim, da bi umrl za te, prav ona dokaži.
6: Djavaj.
0: In rekel, ja ni žen. Poslušaj, kdo od tal bajt nos hvače? Jaz, a ti?
6: No, kdo?
0: In rekel, ti, sam kjer još pa gor, da bom pa jaz povedal. A ja, no, kam jem povi, koliko časa te zdržajo jajce v hladilnik?
6: Ne, zakaj?
0: Pa hitro, da meni že zime.
6: Paru.
0: In roke moje žene veliko povedonje.
6: Bejš.
0: Ja, če naprimer z njimi stiska moj vrat, pomeni, da je zva jezna.
6: A daj neki.
0: A veš, da ja, pa na tojega neva,
6: yeah.
0: Na več od sosede pa svajo, takrat ne more pa začeti skrbeti.
6: A daj neki.
0: Tako,
6: krasen.
0: Pazi na psa.
6: Je dober, pazi na ženo, ja. Ne, pa na njene dlonijo, kva že. Oh. Pa na hlače, a ne, ja. Jani.
0: Spet bom dal punkt. Paj se mejta, se vidimo jutro. Čau, bav.
6: Adio, čau, čau.
7: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Če bi radi presenetili svoje želočke z odlično kulinariko, potem je pravi naslov za vas Gostilna s prenočišči Labore v Kranju. Nudijo vam pester izbor okusnih malic, jedine žlico in jedi po naročilu. Odprti so vsak dan razen sobote od 9 dalje. Za več informacij in rezervacij, tudi prenočišč, pa pokličite 04-236-4910. Gostilna s prenočišči Labore.
0: Tukenga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nečkotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje v temelje do strehe. Zemljska dela in rušitve.
3: Ma to je to, ni da ni.
2: GP Nečkotnik 051 776 3639.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenje.

Ja, vroče imamo in vročine očitno ne popušča. Danes bo sončno na Primorskem opihala šibka burja, popoldne pa bo nastala tudi kakšna vročinska nevihta. Temperature danes čez dan bodo segale od 30 do 35 stopinj, na Primorskem pa celo do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Ja, na nebu vroče, na cestah pa gužva. Ovire na dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod, zahod proti Ljubljani. Tam je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila očitno. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Delo na cesti pa na potek prometa vpliva.

0: Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16 uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
2: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar, Rado Zindovič.
3: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujajo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, poroničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa. Več pa na njihovem Facebook profilu.
4: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofja Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
5: Gostilnica in pizzerija Lovski dom, Lovska Bled, ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila,

0: Odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar.
0: Mohar. Bor Mohar. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Ja, res je, tole so frekvence Radija Gorenc. Včeraj pa sta bila v naši družbi gospa Marjeta in gospod Mirko Pogačar, starša najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Pogovarjali smo se o Pogi Challengeu, ki se bo dogajal med petkom 31. julijem in nedeljo 2. avgustom v Komendi in njeni okolici. Seveda pa bomo od sobote dali držali pesti za Tadeja na novi dirki po Franciji, kamor se odpravljata tudi Tadejeva starša.
3: To ni prav enostavno spremljati tura 3 tedne, a ne, si na poti, vsak dan se seliva iz ene lokacije na drugo, vsak dan zvečer potem, ko se ceste odprejo, to včasih ob 9 ali pa celo ob 10 zvečer šele lahko greva na pot, da se pripeljava do naslednje etape, prideva v polnoči tudi včasih še kasneje na novo lokacijo in potem zjutraj po zajtrku na kolo in potem na hrib, da najdeva neko mesto, kjer bova navijala in to se kar nabere. Plus še vročina bo letos, a ne, in se kar nabere utrujenost. Zadnje dneve sva že kar malo boga tudi midva, ne samo kolesari. Tako da. In občudujeva vse kolesarje,
4: absolutno,
3: ki dirkajo še ob tej vročini, isto se selijo vsak dan, kapo dol pred vsemi, ki sploh grejo na tur.
2: Ja, definitivno, kapo dol. V času Tour de France na Radiu Gorenc pa pripravljamo kolesarski kviz z bogatimi nagradami. Med njimi je tudi podpisan in okvirjen plakat Tadeja Pogačarja. Sliko, če vas zanima, seveda si že lahko pogledate v objavi na našem Facebook in Instagram profilu. Kmalu pa vam izdamo tudi ostale nagrade, tako da se vam res splača prisluhniti. Prisluhnimo pa mi zdaj naslednji skladbi. Kliše, Nika Zorjan in Masaja.

0: Slovenske novice.
1: Lep in ne preveč vroč dan želim. Potem, ko je Agencija za okolje v ponedeljek v Podnanosu izmerila 38,7 stopinj Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo trajala do srede, že danes pa bodo temperature po besedah dežurnega prognostika Andreja Velkavrha kakšno stopinjo nižje od ponedeljkovih. Poglejmo na tuje. Delegacija strokovnjakov iz Irana bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo potekali pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju Irana in ZDA, so potrdili v Teheranu. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je predtem napovedal pogovore danes v Dohi, vendar so izjave obeh strani še vedno neusklajene. Nazaj domov. Ob prazniku občine Naklo, to je 29. juni, ko goduje Sveti Peter, se je podžupan v funkciji župana Peter Povše ozrl na nekatere uspešne projekte, med katerimi je tudi športni park Naklo.
2: V zadnjem letu smo naredili res kar nekaj pomembnih korakov oziroma projektov. Zagotovo je eden največjih dosežkov dokončanje športnega parka. Prvo fazo smo pred kratkim zaključili, druga faza se res sedaj zaključuje in to je res nek sodoben športni center, ki ne bo služil samo mladim, ampak tudi starim oziroma vsem občankam in občanom.
1: V prostovoljnem gasilskem društvu Mavčiče so se razveselili novega gasilskega vozila GVC-4 s cisterno za 10 tisoč litrov vode, v katero so ugradili še dodatno opremo za potrebe investicij. Skupna vrednost novega vozila in opreme znaša več kot 360 tisoč evrov, od tega so Mestna občina Kranj, Gasilska zveza Mestne občine Kranj in Občinsko gasilsko poveljstvo zagotovili 310 tisoč evrov, razliko pa so pokrili s pomočjo donatorjev, krajanov in z lastnimi sredstvi.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bo dosegale od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije.
0: Ceste.
1: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Delo na cesti pa na potek prometa vpliva tudi na Primorskem, na Primorski avtocesti imamo popolno zaporo na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena v ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje po setja do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprta pa je že v tem trenutku cesta Begunje-Tržič v Begunjah vse do 24. avgusta. Še opozorilo za tovorna vozila. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljalo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Ura je 8 in 4 minute. Hvala za vašo pozornost.

0: 1-1-3.
1: Ja, dan je okoli 24 ur je bilo mimo. Kaj se je dogajalo v tem času, pa nam bo znal najbolje povedati Matej Ferk. Dobro jutro, dober dan.
2: Gorenjski policisti smo v zadnjih 24 urah obravnavali 5 kršitev javnega reda in miru na javnem kraju. Obravnavali smo tudi tatvino, ki se obravnava kot prekršek. 2 prometni nesreči, pri čemer se je ena oseba lahko telesno poškodovala. V enem primeru se je povzročitelj odpeljal z kraja nesreče, ne da bi drugemu posredoval svojih podatkov. Obravnavali smo še povzročitev lahke telesne poškodbe s pretepom, več tatvin in vlom poslovni prostor oziroma gostinski lokal. Sodelovali smo tudi pri obravnavi manjših dogodkov, ki niso predstavljali posebnih varnostnih izzivov in večje število cestno-prometnih prekrškov. Želim vam lep dan.
1: Matej, najlepša hvala.

0: oglasi.
1: Novo v Naklem, vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. www.vinilez.si.
2: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Ko potrebujete vrhunska orodja ali kakovostne brizgane plastične izdelke, je prava izbira orodjarstvo Knifits iz Naklega. Za naročnike doma in po svetu razvijajo, izdelujejo in izpopolnjujejo rešitve, kjer so natančnost, kakovost in zanesljivost na prvem mestu. Orodjarstvo-knifits.si.
4: Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.

0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Ja, Mark Kastelic je minuli vikend mudil v Belgiji na znamenitem dirkališču Spa-Francorchamps, tam pa se je odvijala 24-urna dirka, ki ima že skoraj 100 let zgodovine in zgodb o uspehih, pa tudi neuspehih dirkačev. No, kako uspešna je bila dirka za našega Marka, pa nam bo v tem trenutku povedal Gabor Kržišnik, ki jo vse skupaj spremljal iz prizorišča. Gabor, kakšen je bil vikend za Marka?
2: Psihično naporen, zagotovo, tudi fizično, kajti temperature so bile preko 42-43 stopinj Celzija, zato je organizator tudi odpovedal določene usporedne prireditve, ki bi se tam v okviru tega velikega dirkaškega festivala pravzaprav morale dogajati in je marsikaj tudi odpadlo, kar se je dogajalo na prostem, kajti bilo je res izjemno, izjemno vroče in zaradi tega tudi izjemno utrujajoče za dirkače, kot tudi za dirkaško tehniko. V dirkaških avtomobilih, ki nimajo klime, je bilo 70-80 skoraj da stopinj Celzija in izjemno, izjemno naporno, zato tudi velik usip skoraj polovica vseh tistih, ki so dirko začeli v 24 urah, ni videla cilja in nažalost med nami tudi naše moštvo, ki pa ni odstopilo zaradi tehnične napake ali pa zaradi izmučenosti dirkačev, ampak smo imeli smolo že kar na samem začetku dirke, ko je bil Ariel Levi, eden izmed štirih voznikov skupaj z Markom Kastelicom v tem dirkalnem avtomobilu, že na štartu same dirke udeležen v večji karambol, kjer se je v enem izmed ovinkov v gneči zaletelo več dirkalnih avtomobilov in je tam enostavno bil nekje v sredini, ni imel možnosti za kakšen umik in ostal preveč poškodovanim avtomobilom, kjer so se potem tehnični komisarji odločili, da je avto poškodovan do te mere, da moštvo dirke ne more nadaljevati in smo našo 24-urno dirko nažalost zaključili že na samem začetku, pa čeprav smo tam porabili cel teden treningov, kvalifikacij in je kot rečeno kazalo izjemno dobro z najboljšim štartnim položajem v razredu, pa z šestim štartnim mestom v sami dirki. Morda se da možnost ni za zmago ali pa vsaj za stopničke, ampak to je dirkaški šport in sreča se hitro lahko tudi obrne.
1: Ja, kot si rekel, se to je dirkaški šport, žal se tokrat ni šlo, ampak nova priložnost pa bo že zelo kmalu, sezona se nadaljuje.
2: Sezona se nadaljuje, čez 14 dni je nova dirka v prvenstvu GT Masters, to je dirka v Nemčiji na Nürburgringu in najprej test. Potem pa gre sezona dalje in gledamo k novim uspehom in ližemo rane, kot pravimo temu, po temle vikendu, ko smo ostali brez uvrstitve.
1: Držimo pesti za najboljši zid, pred dirkaškim vikendom pa se tako ali tako še slišimo. Hvala, Gabor. Ja, Mark sicer vozi Porschea, mi pa v zadju že slišimo zvoke Ferrarija od Čukov.
3: Dramatičen začetek dirke.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, ura je 20 minut do 9, z mano pa Mirko Žaren. Mirko, dobro jutro, kakšno je stanje na cestah?
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Bomo rekli idealno, kar se tiče prometnih nesreč, na srečo brez nesreče, pa tista klasična jutranja prometna konica, pa še ta se počasi umirja, skratka poznajo se dopusti, počitnice, tako da nič kaj hudega več, tudi po ljubljanski obvoznici vse v redu, bomo rekli, se je umirila. Trenutno pa, če se vozniki odpravljajo proti Primorski, naj omenimo, da med počivališčem Lam in Uncem ter med Senožečem in Gamrkom proti Kopru, tu zaradi predmetov na vozišču, naj bodo previdni, skratka proti Kopru. Naj pa še omenimo delovne zapore, še vedno zaprta cesta Lipnica Kropa Rudno pri Podblici. In sicer predvidoma do 6. julija, prav tako še vedno zaprta cesta Begunje Bistrica v Begunjah na Gorenjskem zaradi sanacije zidu predvidoma do konca avgusta. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgodb.
1: Mirko, najlepša hvala. Mi pa se bomo od tal odrinili v nebo, danes bo sončno, na Primorskem upihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature danes čez dan se bodo pospele krepko nad 30, in sicer od 30 do 35, no na Primorskem pa celo do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile tudi nad večji del Slovenije. No, trenutne temperature po Sloveniji in Gorenjskem pa so sledeče: Kamnik, Domžale, Ljubljana 26, Tržič 23, Naklo 24, Jesenice 22, Kranjska Gora 20, Mavčiče 25, no ena najvišja, če ne najvišja vas v Sloveniji, v Sodražici, to so Kržeti, pa beležimo točno 24 stopinj Celzija.

0: Oglasi.
1: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
2: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lep.com.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Poglejmo, kaj se dogaja v Tržiču. Kot kaže, se danes zaključuje kegljaško tekmovanje 200 lučajev, zato vse ljubitelje vabimo v kegljaški klub Ljubelj Tržič od 14. ure dalje. No, jutri v knjižnici doktorja Pretnarja pripravljajo pestro dogajanje za otroke. Ob 9. do povdne knjižnica vabi na počitniško uganko meseca junija, prav tako ob 9. uri pa se bo odvijal tudi Kosovelov kviz. No, na hitro pa poglejmo še v juli. V četrtek 9. v knjižnico prihaja Natalija Brumen z zeliščarskimi nasveti, v petek 10. pa se že prične letni piknik kino v parku Radecki. V juliju bodo v knjižnici potekale počitniške delavnice za otroke, potekale bodo med 13. in 17. julijem, med 10. in 12. uro, no več informacij o programu pa imajo seveda v knjižnici. Prav tako poleti ne počivajo v zdravstvenem domu Tržič, kamor vse bodoče starše vabijo na brezplačna predavanja in delavnice.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Kmetijo Bukovnik pod Reduho, ki jo je pred tednom dni uničil požar, si je skupaj z direktorjem Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martinom Mausarjem ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj, ki je po ogledu napovedal.
2: Velika hvaleža vsem, ki so priskočili tako na pomoč. Torej, gasilci, civilna zaščita, občina, kmetijsko-gozdarska zbornica, kmetijsko-gozdarski zavod in tako naprej. Tudi država, vlada se je hitro odzvala in tu je ena velika hvaležnost in dokaz, da mreža solidarnosti in vzpostavljenega sistema deluje. Tretja stvar, o kateri smo se pa zdaj že pogovarjali z vsemi pristojnimi tudi tukaj na Solčavski občini danes, je pa, kako bomo zdaj naprej podprli to družino, da bodo lahko znova začeli svojo zgodbo, tako v kmetijskem smislu, kot v smislu turizma na kmetiji in ostalih pogojev, ki so jih že začeli pisati pred tem.
1: Poglejmo na tuje. V Monaku je sinoči zvečer odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Med ranjenimi naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Policija osumljenca za eksplozijo še išče, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Ob prazniku občine Naklo, to je 29. junij, ko goduje Sveti Peter, se je podžupan v funkciji župana Peter Povše ozrl na nekatere uspešne projekte.
3: Ponosni smo na začetek gradnje državne kolesarske poti, se pravi te povezave med Policijo in Bistrico, ki bo res pomembno izboljšala tako prometno varnost, trajno mobilnost v občini, zraven pa bomo še dodali infrastrukturo, tako da bo to res ena pomembna stvar. Je pa tudi zelo pomembna stvar rekonstrukcija državne ceste z izgradnjo krožišča pri Marinšku, tako da res to so stvari, na katere smo ponosni oziroma jih bomo sedaj poizkusili čim bolj uporabiti vnaprej.
1: V igri Loto je bila izžrebana šestica v vrednosti dobrih oziroma slabih 600 tisoč evrov. Srečni dobitnik je listek vplačal na bencinskem servisu na cesti Staneta Žagarja v Kranju. Po plačilu davka bo prejel dobrih 500 tisoč evrov, občina, iz katere prihaja, pa bo bogatejša za slabih oziroma dobrih 80 tisoč evrov, so sporočili iz Loterije Slovenija. Občina, ki je lani prejela največ sredstev, je bila ravno mestna občina Kran, saj je bila prejemnica davka na dobitek maja 2025 izžrebanega jackpota v višini dobrih 37 milijonov evrov. Zaenkrat še ni znano, iz katere občine prihaja srečni dobitnik.
0: Vreme.
1: Danes je sončno, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Popoldne bo nastalo oziroma bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo gibale od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Nesreča na gorenjski avtocesti, tam je v predoru Šentvid zaprt uvoz iz smeri Celovške ceste proti Kosezam, no ovira pa na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru zaradi predmetov na vozišču, je tam očitno oviran promet. Delo na cesti pa na potek promet vpliva na Primorskem, na primorski avtocesti imamo popolne zapore na na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in ovoz iz Postojne proti Kopru, na popolna zapora ovoza Postojna proti Ljubljani, pa je predvidena v ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje pa vse tja do 12. julija. Obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, tokrat si v Gorenjskem glasu lahko preberete. Poklon zaslužnim za samostojnost, z Julijem tudi souporaba elektrike, na vrh Vitranca z novo sedežnico, Sladojevič kljub vsemu direktor knjižnice, pridelki odvisni tudi od ujm, zaradi požara evakuirali 30 ljudi in tradicija ostaja srce čipkarskih dni. Priloga tokrat so deželne novice.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Oglasi.
1: Zdravo, sem kapitan Bobber Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobbermarine.si.
2: Roke tako, keramika kran, fenomenale. In pika.

0: Ja, počas gre že nad 30. Danes bo sončno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, no popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature danes čez dan, kot že omenjeno, se bodo pospele od 30 do 35, no na Primorskem pa celo do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne pa bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile tudi nad večji del Slovenije. V četrtek, kot kaže, se bo od severa zjasnilo. Snilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, no vročina pa bo le mal popustila. Gremo še na naše ceste. Nesrečo beležimo na gorenjski avtocesti. Tam je v predoru Šentvid zaprt voz iz smeri Celovške ceste proti Kosezam, no na dolenjski avtocesti pri počivališču pod Svreka proti Ljubljani pa pešci ovirajo promet, tako da le počasi v to smer. Delo na cesti pa na potek prometa vpliva na Primorskem, na primorski avtocesti imamo popolne zapore na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in voz iz Postojne proti Kopru, popolna zapora pora voza Postojna pri oziroma proti Ljubljani pa je predvidena v ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje pa vse tja do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. No, zaprta pa je cesta Begunje Tržič v Begunjah vse do 24. augusta in še opozorilo za tovorna vozila. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljalo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone in sicer ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16 uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, zahvaljujoč tudi mal dopustom, tako da če pa ste na poti, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

Mirno bom zaspal, Žan Serčič, tole so frekvence Radia Gorenc, v nadaljevanju pa slišimo tudi tole pesem. Zdaj si upam in Nina Pušlar, no v nadaljevanju pa slišimo tudi tole, oziroma se vračamo v 23. oziroma 24. junij.

0: Oglasi.
1: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
2: Kaj pa je?
1: A imaš ti vložke?
2: Ja, jih nimaš ti.
1: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
3: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Poslušate Radio Gorenc.
4: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snimaš reklamo za erotično igračo?
2: dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Ja, vročina podira rekorde tudi drugod po svetu, pa vseeno ne tako daleč stran od nas. Meteorološka opazovalnica Deželne agencije za okolje ARPA je na pomolu Bandjera v Trstu v nedeljo ob 22. uri izmerila 30,5 stopinj Celzija, no Davijo ob 4. uri zjutraj pa 30,2 stopinje. No, še nekoliko višje temperature pa so zabeležili na

vremenski postaji Tržaškega nautičnega inštituta v nedeljo ob 22. uri, kar 30,7 stopinje Celzija, no davijo ob 4. uri zjutraj pa 30,6 stopinje. Zdaj na obeh lokacijah se je temperatura le občasno in za kratek čas spustila rahlo pod 30 stopinj, v Trstu pa je bila torej včerajšnja noč ena najbolj vročih od začetka meritev. Živo srebro je večji del noči torej ustrajalo na 30 stopinj Celzija, sicer pa v Trstu meritve temperatur izvajajo že od leta 1841. Po napovedih vremenoslovcev bo na severu Jadrana sončno in zelo vroče še do srede zvečer, ko bo območje potem le dosegla hladna fronta, mi pa seveda upamo, da bo z neba padal samo dež, vseeno pa previdnost definitivno ni odveč.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Državni zbor bo popoldne začel izredno sejo. Dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cup in ob vodnem financiranju strank. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo. Kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavili sproti. Opozicija koaliciji očita nedemokratične manevre. Poglejmo na tuje. Sredina potresa v Venezueli sta po zadnjih uradnih podatkih zahtevala najmanj 1719 življenj, ranjenih pa je bilo več kot 5000 ljudi, je danes poročil predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez. Operacije reševanja morebitnih preživelih se nadaljujejo, medtem ko so Združeni narodi število pogrešanih ocenili na okoli 50 tisoč. Nazaj domov. Ob prazniku občine Naklo, to je 29. juni, ko goduje Sveti Peter, je podžupan v funkciji župana Peter Povše povedal, da ni ponosen le na infrastrukturne projekte.
2: Osebe pa me veseli, da v občini ne gradimo samo objektov, ampak tudi skupnost in to res dokazujejo številna društva, pa prostovoljci, organizacije, razni dogodki se organizirajo na to temo in skozi vse leto res se ustvarja neko bogato družbeno in tudi kulturno življenje, kar se pa je posledično videlo tudi ob nagrajencih.
1: Občina Železniki nocoj ob 19. uri vabi na slavnostno akademijo ob občinskem prazniku v športni dvorani Železniki. Podelili bodo 7 občinskih nagrad. Plaketi občine bosta prejeli prostovoljni gasilski društvi Sorica in Rudno, občinska priznanja za aktivno delovanje društev Palovski družini Železniki in Selca, smučarski klub Domel, kegljaški klub Železniki in društvo lokostrelcev Enseren Železniki. Prav tako bodo podelili priznanja odličnjakom ter učencem in dijakom z izjemnimi dosežki.
0: Vreme.
1: Danes je sončno, na Primorskem pa upihala šibka burja. Popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa se bodo gibale od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, začer pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo še pihala šibka burja, vročina pa bo počasi popustila.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila, no zastoje pa beležimo na cestah Lesce, Bled in Lucija proti Izoli. Delo na cesti pa na potek promet vpliva tudi na Primorskem. Na primorski avtocesti imamo popolno zaporo na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena v ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje pa se tja do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. No, zaprta pa je tudi cesta Begunje Tržič v Begunjah vse do 24. avgusta. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Oglasi.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
3: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
4: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
3: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
4: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
3: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
4: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
3: Večna.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: Oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Radio. Radio. Radio. Gorenc.

pokrovitelj. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjate prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči znesek so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Poglejmo na tuje. Sredina potresa v Venezueli sta po zadnjih uradnih podatkih zahtevala najmanj 1719 življenj, ranjenih pa je bilo več kot 5000 ljudi, je danes sporočil predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez. Operacije reševanja morebitnih preživelih se nadaljujejo, medtem ko so Združeni narodi število pogrešanih ocenili na okoli 50 tisoč. Nazaj domov. Praznik občine Naklo 29. junij je tudi opomnik za pogled v prihodnost. Po besedah podžupana v funkciji župana Petra Povšeta je vizija občine Naklo
2: občina, ki je prijetna za življenje, hkrati pa, da se razvija premišljeno in odgovorno. Želim si nadaljnjih vlaganj v prometno infrastrukturo, da komunalno uredimo občino, dodamo še neke športne in rekreacijske površine, ter res ustvarimo pogoje za kakovostno življenje tako mladih družin kot starejših. En poudarek, večji poudarek bomo namenili tudi povezovanju med kraji občini ter sodelovanju z društvi, saj prav ljudje so tisti, ki ustvarjajo občino. Želim si, da bi Naklo tudi v prihodnje ostala občina, kjer se ljudje povezujemo, kjer si pomagamo, kjer z veseljem sodelujemo pri skupnih projektih in res to je nek cilj v prihodnje.
1: Mestna občina Kranj je skupaj z zasebnim partnerjem Geni postavila sončne elektrarne skupno močjo skoraj 2 megavata. Po obsegu gre za eno največjih energetskih naložb po zgodovini občine, skupna vrednost naložbe brez DDV je 1,5 milijona evrov. Naložbo je financiral zasebni partner Mestna občina Kranj, pa je za polovico vrednosti, dobrih 700 tisoč evrov, celotne naložbe pridobila nepovratna evropska in državna sredstva. Lastna sredstva je Mestna občina Kranj zagotovila za projektno dokumentacijo, nadzor in investicijo v popravilo dotrajanih streh na 3 objektih.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, na Primorskem piha šibka burja, še vedno pa ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes segajo 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Delo na cesti, na potek prometa vpliva na Primorskem, na primorske avtocesti imamo popolne zapore na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena v ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje pa vse tja do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. No, zaprta pa je že cesta Begunje-Tržič v Begunjah vse do 24. avgusta. Še opozorila za tovorna vozila, v času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Toliko zaenkrat ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in

0: oglasi.
1: Roca da go, roca da go, roca da go, roca da go. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
2: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: side. It's a bitter taste.
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
2: Noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
1: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
2: Kaj pa je?
1: A imaš ti vložke?
2: Ja, jih nimaš ti.
1: Da jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
3: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Plačana objava. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v petek 3. julija, in sicer na delu napajalnega področja naslednjih transformatorskih postaj. Spodne Ljubno, Zgornje Ljubno, Ljubno, Predor Ljubno od 7:30 do 15. ure. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena, v času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kran obvešča, da jutri 1. julija med 9. in 11. uro v Potočah ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi prevezave na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: oglasi.
1: Letos ponovno gasilska tombola Cerkno.
2: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
1: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil Fiat Pandina.
2: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
1: Gasilska tombola Cerkno v nedeljo 5. julija.
2: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
1: Več na www.pgd-cerkno.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Radio Gorenc.

0: Radio Gorenjska. Prvi na Gorenjskem.
1: Kdor danes je vesel in srečen in v svata je obličen, naj s prsti tleska.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Potem, ko je Agencija za okolje v ponedeljek v podnanosu izmerila 38,7 stopinj Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo trajala do srede, že danes pa bodo temperature po besedah dežurnega prognostika Andreja Velkavrha kakšno stopinjo nižje od ponedeljkovih. Poglejmo na tuje. V streljanju v mestu Štejt, blizu Hamburga, na severu Nemčije je bilo ubitih 6 ljudi, je sporočila policija. Osumljenca so aretirali in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko, je na večerni novinarski konferenci sporočila policija. Nazaj domov. Mestna občina Kranj bo začela sanacijo zahtevnega plazu v Čepuljah. Za izjemno zahteven projekt bo mestna občina Kranj skupaj s prenovo cest in odvodnavanja zanj namenila približno 872 tisoč evrov. Glavnina gradbenih del bo zaradi potrebe po večtedenskih popolnih zaporah cest potekala med šolskimi počitnicami, zato občina prebivalce in uporabnike cest prosi za razumevanje in potrpljenje. Radovljiški občinski svet je na junijski seji potrdil rebalans letošnjega proračuna občine. Z rebalansom občina usklajuje načrtovane prihodke in odhodke, glede na trenutno stanje, pridobljena nepovratna sredstva, prenos sredstev iz preteklega leta ter skladno s predvideno dinamiko izvajanja. Največjo spremembo predstavljajo za dober milijon nižji prihodki, ki so posledica zamika izdaje odločb največjega projekta občine, to je rekonstrukcija centralne čistilne naprave Radovljica.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, na Primorskem piha šibka burja, še vedno pa ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes segajo 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Delo na cesti, na potek prometa vpliva na Primorskem, na primorske avtocesti imamo popolne zapore na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena v ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje pa vse tja do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. No, zaprta pa je že cesta Begunje Tržič v Begunjah vse do 24. avgusta. Še opozorila za tovorna vozila. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Ob sobotah med 8 in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in

0: oglasi.
1: Roca da go, roca da go, roca da go, roca da go. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec od nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.

plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Celjski policisti so obravnavali dve spletni goljufiji, v kateri sta oškodovanec in oškodovanka izgubila 33.600 in 12.970 evrov. Goljufi so ju v obeh primerih prepričali, da si na telefon namestita aplikaciji, s pomočjo katerih so pridobili dostop do njunih transakcijskih računov, so danes poročili z policijske uprave Celje. Poglejmo na tuje. V katastrofalnih potresih z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je bilo verjetno poškodovanih ali uničenih več kot 58.000 poslopi, kažejo prve ocene satelitskih podatkov, ki jih je objavila ameriška vesoljska agencija NASA. Po zadnjih podatkih je potres zahteval več kot 1700 življenj, več kot 5000 ljudi je bilo ranjenih. Nazaj domov. V nedeljo 5. julija bo v Begunjah potekal Urhov smen, ki se začenja z mašo v župnijski cerkvi ob 9. uri. Poleg tega pa bo potekala tudi begunska avantura, več pa Peter Kolman, predsednik turističnega društva Begunje.
2: To je pa pač posebno prireditev, ki sodi v sam Urhov smen, in sicer to je rekreativna in zabavna pohodniška pot za staro in mlado, z zanimivimi točkami, seveda pa povezanimi s poznavanjem Begunj in okolice. Poudarek je pa seveda na druženju, zabavi in seveda cel dan bo nekako v tem vzdušju.
1: Občina Železniki nocoj ob 19. uri vabi na slavnostno akademijo ob občinskem prazniku v športni dvorani Železniki. Podelili bodo 7 občinskih nagrad, plaketi občine bosta prejeli prostovoljni gasilski društvi Sorica in Rudno, občinska priznanja za aktivno delovanje društev, palovski družini Železniki in Selca, smučarski klub Domel, kegljaški klub Železniki in društvo lokostrelcev Eisnern Železniki. Prav tako bodo podelili priznanja odličnjakom ter učencem in dijakom z izjemnimi dosežki.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, na Primorskem piha šibka burja, še vedno pa ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes segajo 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Delo na cesti, na potek prometa vpliva na Primorskem. Na primorske avtocesti imamo popolne zapore na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena v ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje pa vse tja do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. No, zaprta pa je že cesta Begunje-Tržič v Begunjah vse do 24. avgusta. Še opozorila za tovorna vozila. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snimaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Lep dan Gorenjska, lep dan Slovenija. 30. junij je danes, zadnjega v mesecu smo. Torek je, vroče je tudi danes, ja, vroče je, res je vroče. Tako da, ki je hladen ga skozi grlo, že kar mal obvezno. Skratka, tudi popoldne bomo preživeli skupaj, sicer pa nas čaka športen teden. Nogomet je seveda prvi, ki žanje največ pozornosti. Zdaj, kdaj nas čakajo tekme in kdo igra, pa čez nekaj minut zelo, zelo kmalu.

0: Oglasi.
1: Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069-442-745. Pekarna Naklo.
2: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop.
3: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
4: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: nekaj velja.
1: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
2: Super ideja! Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
1: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško, do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. Trikrat dvojni vepika, visitkrsko.com.
3: Leart gradbeništvo DOO Naklo. Nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj. Adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal. Ničenej 40 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.
4: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Ja, res je, tole so frekvence Radia Gorenc, ura je 20 minut čez dve in čaka naš športen teden. Nogomet pa je seveda tisti prvi v vrsti, ki žanje največ pozornosti. Shakira, Waka Waka in leto 2010, no mi pa gremo v leto 2026, kdaj nas čakajo tekme in kdo igra. Ja, danes bi utegnilo biti zelo, zelo zanimivo na evropskem srečanju Francozov in pa Švedov, čeprav bi vse drugo kot zmago galskih petelinov mejilo res na samo senzacijo. Ta par pa se bo v osmini finala križal za zmagovalcem obračuna para Nemčija Paragvaj, v kateri pa vemo, da so zmagali Paragvajci, kar nas pa je, priznajmo, kar malo presenetilo. No, izjemno zanimivo pa bo prav gotovo na srečanju Hrvatov, za katere se zdi, da se iz tekme v tekmo nekako razvijajo pa rastejo, in pa Portugalcev, ki pa imajo ravno nasprotno velike težave z neučinkovitostjo. Ampak ne pozabimo, da je bilo podobno tudi na evropskem prvenstvu pred 10 leti. Cristiano Ronaldo in druščina so takrat komaj se nekako izvlekali iz te skupine, nato pa šli vse do konca, in če se sprašujete, s kom so se takrat pomerili na prvi stopnički izločilnih bojev, ja, to so bili prav Hrvati. Tistega leta so potem, ne da so premagali samo Hrvate, tudi postali so evropski prvaki, Portugalci seveda. Skratka, Portugalska Hrvaška nas čaka v petek, danes pa se bomo lahko posvetili že dvoboju med Francijo in Švedsko, in če je za Ronalda iz tekme v tekmo bolj jasno, žal, da so njegova najboljša leta že mimo, tega za Lionela Messija še zdaleč ne moramo trditi. 6 goli je najboljši strelec turnirja doslej, za nameček pa ima Argentina verjetno tudi najlažjo oziroma najlažji razpored od vseh. Aktualne prvake v 16. finala čakajo Zelenortski otoki in v primeru napredovanja zmagovalec obračuna Avstrija-Egipt, edo teh dveh. Tudi vsi 4 možni nasprotniki gavčev v četrtfinalu ne sodijo med favorite, in sicer to so seveda Švica, Alžirija, Gana in pa Kolumbija. Argentinska pot med 4 najboljši torej kar nekako nastežaj odprta, ampak vse vemo, kako je to v športu. Nikoli ne reci nikoli in ni konec, dokler sodnik ne odpiska konec tekme. Bomo videli, pustimo se presenetiti.

0: Ja, lep sončen, pa ne samo lep, tudi zelo, zelo, zelo vroč danes. Ja, kot rečeno, sončno imamo, na Primorskem piha šibka burja, popoldne pa bo nastala še kakšna vročinska nevihta. Temperature danes pa se že gibajo od 30 do 35, na Primorskem pa tja do celo 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne, kot kaže, bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile tudi nad večji del Slovenije. V četrtek, kot kaže, se bo cever razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, no vročina pa se bo vendarle mal umirila in popustila. Na cestah pa stanje sledeče. Na ljubljanski obvoznici je oviran promet pred Zaloško cesto proti Dolenski, predmet na vozišču. Zastoje pa beležimo na štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, predvsem za tovorna vozila, no delo na cesti pa na potek prometa vpliva na Primorskem. Na primorski avtocesti imamo popolne zapore na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena v ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje pa vse tja do 12. julija. Obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. No, zaprta pa je že sedaj cesta Begunje-Tržič v Begunjah in to vse do 24. avgusta. Ja, toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, tako da če ste na poti, srečno, previdno in pa se veste, z Radijem Gorenc, to ne pozabite prižgati.
1: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40, 380, nič 86.
2: Hola, počitnice!
3: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Ne, ne, ne.

0: počutje.
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice. Vesela, ja, ste kdaj sanjali, da bi delali na radijskih postajah ali pa da bi vsaj probali doživeti ta občutek, kako je to. No, če ste pa še hodili v osnovno šolo, pol imate zdaj res, res edinstveno šanso. Pač počitnice so se začele, ne manjka pa veliko, se bodo začele tudi na Radiu Gorenc. Otrokom bomo omogočili, da malo bolj pobliže spoznajo delo radijskega voditelja, tehnike, lahko bodo kaj lepega povedali, kaj zapel in seveda skupaj z nami preživeli te jutranje urice, to našo malo rutino. No, skratka, če vas zanima, če si želite, da vas bodo prijatelji, starši, znanci poslušali preko zvočnikov, kjerkoli, kadarkoli, se le prijavite na urednik@radiogorenc.si in z malo sreče bomo skupaj napovedali vreme, pa koliko je kaj guže po cestah, no pa tudi kaj bolj zanimivega bomo povedali, pa se pogovarjali, tako da nič bat. Vse to pa se začne na urednik@radiogorenc.si, tukaj se prijavite. Zdaj, če slučajno si niste zapomnili tega stavka urednik@radiogorenc.si, si pa le oglejte našo Facebook stran, tam je posebej tudi letak, tako da, nič, gremo tipkat pa se prijaviti.

0: Oglasi.
1: Kmetija Markuta, Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.
2: Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled, tam, kjer je do domačini.
3: Ko potrebujete vrhunska orodja ali kakovostne brizgane plastične izdelke, je prava izbira orodjarstvo Knific iz Naklega. Za naročnike doma in po svetu razvijajo, izdelujejo in izpopolnjujejo rešitve, kjer so natančnost, kakovost in zanesljivost na prvem mestu. Orodjarstvo-knific.si

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Če predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović od poslanca Borisa Mijića ni sposoben zahtevati politične odgovornosti, naj jo prevzame sam in odstopi z funkcije predsednika državnega zbora, so danes poudarili v stranki Levica. Poziv sledi prispevku portala Necenzurirano, da Mijić kljub dolgu njegovega podjetja Progros do delavcev išče nove zaposlene. Poglejmo na tuje. V Monaku je sinoči odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Med ranjenimi naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Policija osumljenca za eksplozijo še išče. Dogodek oblasti preiskujejo kot poizkus umora in ne kot teroristično dejanje. Nazaj domov. Mestna občina Kranj je skupaj z zasebnim partnerjem Geni postavila sončne elektrarne skupno močjo skoraj 2 megavata. Po obsegu gre za eno največjih energetskih naložb v zgodovini občine, skupna vrednost naložbe brez DDV pa je 1,5 milijona evrov. Naložbo je financiral zasebni partner, mestna občina Kranj pa je za polovico vrednosti dobrih 700 tisoč evrov celotne naložbe pridobila nepovratna evropska in državna sredstva. Lastna sredstva je mestna občina Kranj zagotovila za projektno dokumentacijo, nadzor in investicijo popravilo dolgotrajnih streh na 3 objektih. V okviru načrtovanih investicij občina Bled nadaljuje z urejanjem in nadgradnjo infrastrukture na obali Blejskega jezera. V Mali Zaki so bile obnovljene klopi v obliki čovna, v zdraviliškem parku pa je bil saniran pohodni del vstopno-izstopnega mesta za privez Pletan. Jeseni pa je predvidena širitev grajske čolnarne z namenom zagotovitve prostora za gasilski reševalni čoln.
1: Vreme.
0: Danes je sončno, na Primorskem pa še piha šibka burja. Popoldne bo nastalo oziroma bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature danes pa so se pospele od 30 do 35, na Primorskem tja do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina pa bo počasi popustila.
1: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Na razcepu Kozarja je oviran promet na voznem pasu iz smeri Viča proti Brezovici, zastoj pa beležimo na štajerski avtocesti, med drugim Ljubljana Šentjako proti Mariboru in tudi med Slovenskimi Konicami in Dravljami v obe smeri, no na Primorski avtocesti pa pred Postojno v obe smeri predvsem za tovorna vozila. Delo na cesti pa na potek prometa vpliva na Primorskem. Na Primorski avtocesti namreč imamo popolne zapore na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, na popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena v ponedeljek 6. julija, od 17. ure dalje pa vse tja do 12. julija, obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi, strpno in previdno.
1: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

Mi smo za žur in ansambl stil in jaz se ne rečem, seksister 18 ali pa 20, ajde 30, mene čist jasen, tudi jaz ga žuram. Sanda bi mi pa ena 96-letna mama konkurirala, to si pa glih ne pomislil, no. V glavnem, vodstvo doma za starejše je 96-letni Lilian Dronjak, zdaj recimo, da sem jo prav prebral, zagrozilo z izselitvijo zaradi številnih pritožb sostanovalcev glede glasnih nočnih zabav in nedovoljenega točenja alkohola. In zdaj ne sam, da ga mama rada žura, ona še TikTok obvlada. Zdaj ima več kot 15 milijonov sledilcev, se pa gospa seveda sprva itak ni strinjala z opozorili, vendar je bila na koncu vseeno primorana prilagoditi svoje druženje vsaj s tem, da zdaj ne sme več točiti alkoholnih pijač. In ja, no, če kej, se pa drži načela, sam enkrat se živi, a ne? Tako, zanimiva tale babica. Jaz ponovat po žurkah zjutraj takole pogledam, če imam telefon, denarnico, ključe od bajte, ona pa mogoče še za kakšne ta zgorne zobe pogleda, a veš, za vsak slučaj, ne?

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
4: Super ideja! Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
3: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško. Do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. www.visitkrsko.com.
5: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069-442-745. Pekarna Naklo.
8: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
9: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje Stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Sola vožnje Stop. Pika si.
10: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
11: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

Obvestila. Komunala Kran obvešča, da jutri 1. julija med 8 in 14 uro v delu Trstenika ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Ja, no, svoje klase pa je tudi Tadej Pogačar, ko je na kolesu, skoraj da nima konkurence. In ja, v naši družbi sta bila gospa Marjeta in gospod Mirko Pogačar, starša najboljšega kolesarja sveta, seveda Tadeja Pogačarja. In pogovarjali smo se o Pogi Challengeu, ki se bo dogajal med petkom 31. julijem in nedeljo 2. augustom v Komendi in njeni okolici. Ampak seveda bomo od sobote dalje držali pesti za Tadeja tudi na novi dirki po Franciji, kamor se odpravljata tudi Tadejeva starša. Poslušmo, kaj sta povedala.
1: To ni prav enostavno spremljati tura, 3 tedne, a ne, si na poti, vsak dan se seliva iz ene lokacije na drugo, vsak dan zvečer potem, ko se ceste odprejo, to včasih ob 9 ali pa celo ob 10 zvečer šele lahko greva na pot, da se pripeljava do naslednje etape, prideva v polnoči tudi včasih še kasneje na novo lokacijo in potem zjutraj po zajtrku na kolo in potem na hrib, da najdeva neko mesto, kjer bova navijala in to se kar nabere, plus še vročina bo letos, a ne, in se kar nabere utrujenost, zadnje dneve sva že kar mal boga tudi midva, ne samo kolesari, tako da. In občudujeva vse kolesarje,
2: absolutno,
1: ki dirkajo še ob tej vročini, isto se selijo vsak dan, kapo dol pred vsemi, ki sploh grejo na tur.
0: Ja, prav res, kapo dol, ampak tudi na frekvencah Radia Gorenc bomo spremljali letošnjo dirko po Franciji. Prihodni teden pa začnemo super nagradno igro, kolesarski kviz. Naš Aleš Brun pa nam bo zaupal kakšno zanimivost in seveda poročal o dogajanju. Nagrade pa so v bistvu zelo zanimive in po mojem bi jih vsakrat imel. To pa so podpis Tadeja Pogačarja plus kolesarska očala znamke Apre Outdoor. Tako da ja, še enkrat, tur se začne to soboto. Splača se vam spremljati naš program, če pa vas zanima, kako te nagrade izgledajo, pa že lahko obišete tudi našo Facebook stran, tam so slikce. Do takrat pa le ostanite na naših frekvencah Radia Gorenc in smo na vezi.

0: širimo veselje.
1: Radio Gorenc.
2: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe

0: oglasi.
1: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
2: Kaj pa je?
1: A imaš ti vložke?
2: Ja, jih nimaš ti.
1: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
3: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
0: Merkur. Ker je lahko še boljše.
1: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
3: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: Ja, čeprav imamo tukaj v Tržiču in na Gorenjskem sončno, pa ponekod na jugu in jugozahodu Slovenije močno dežuje, temperature pa še zmeraj vztrajajo zelo visoke, od 30 do 35, na Primorskem pa tja do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa razširile se potem nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina pa bo le malo popustila. In gremo še na ceste. Nesreča na primorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani. No, oviran promet pa je tudi med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Cesta Petrovci Martjanci je zaprta pri odcepu za Polsonce. No, cesta Žalec Šempeter je zaprta pri Arnovskem gozdu. Cesta Brnik Crklje pa je pri Zgornjem Brniku tudi zaprta. Ovire na štajerski avtocesti, tam je med Blagovico in pod Miljem proti Mariboru zaprt počasni pas, gre za okvaro vozila, zastoje pa med drugim beležimo na štajerski avtocesti Ljubljana Šentjakob proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Nedramljami v obe smeri, na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, med Razdrtim in Postojno ter med oziroma proti Ljubljani in tudi na ljubljanski obvoznici v Kozarjah proti Primorski, od Šiške proti Bežigradu in tudi pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Je toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Samo milijona še živi, ja, no, 2 milijona pa še ima zraven. Vsi bomo čez nekaj dni držali pesti za Tadeja Pogačarja, seveda na Tour de France. V naši družbi pa sta bila včeraj gospa Marjeta in gospod Mirko Pogačar, starša najboljša kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja. Pogovarjali smo se o Pogi Challenge-u, ta pa se bo odvil oziroma dogajal med petkom 31. julijem in nedeljo 2. augustom v Komendi in njeni okolici. Program pa je zelo, zelo pester.
1: Pogi Challenge se je od lanskega leta kar malo razširil. Vključili smo še kriterij Tadeja Pogačarja, to je kriterijska dirka po ulicah Komende, domačega kraja. V soboto je Junior Challenge za otroke, ki tekmujejo s poganjavčki in s kolesi do 3. triade.
2: Seveda različne kategorije.
1: In potem v nedeljo s klanca v klanc, se pravi, grejo rekreativni kolesarji s Tadejem iz domačega kraja do Crkl. V Crklah jih Tadej spusti naprej proti Krvavcu in ko pride vseh 1177 kolesarjev mimo, gre Tadej za njimi in jih lovi do vrha Krvavca. Lansko let sicer enega ni ujel, letos pa bomo videli, kako.
0: Bomo videli, ga bo jel. Je pa sam Pogi Challenge, seveda, dobrodelne narave. Za glasbo bodo skrbeli Magnifico v petek, v soboto Čuki, no za nedeljo pa naj vse skupaj stane še presenečenje. V tem trenutku pa je čas, da na Radio Gorenc slišimo enega in edinega, Magnifico.

0: Oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

Gledamo v nebo in ja, ni več toliko sonca, kot ga je bilo prej. Vročinske nevihte že delajo probleme, še posebej na cestah, no ampak kakšno je stanje na cestah malo kasneje. Temperature zaenkrat ostajajo še zmeraj visoke, od 30 do 35 na Primorskem, tja do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne pa bo, kot kaže, tudi precej jasno. Popoldne bodo začele sicer nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. No, v četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina pa bo očitno malo popustila. Ja, kot že rečeno, ponekod po državi, predvsem na zahodu in pa jugu, močno dežuje, prilagodite hitrost in pa seveda varnostno razdaljo ter ročno prižgite luči. Nesreče beležimo na primorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, oviran promet pa je med Studencem in Postojno proti Ljubljani in tudi cesta Brnik-Cerklje je pri zgornjem Brniku zaprta. Ovira pa na štajerski avtocesti, tam je med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas pred Trojanami, tam pa je oviran promet v smeri Maribora zaradi očitno okvare vozila. Zastoje pa med drugim beležimo na štajerski avtocesti Ljubljana, Šentjakob proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na primorski avtocesti, med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih ter med Razdrtim in Postojno ter med oziroma proti Ljubljani in tudi na ljubljanski obvoznici v Kozarjah proti Primorski, Očiške proti Bežigradu in pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Je toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Ja, res je bitka s časom, mi pa se silimo še zadnjič z besedo v Belgijo. Mark Kastelic se je minuli vikend mudil v Belgiji na znamenitem dirkališču Spa-Francorchamps. Tam se je odvijala 24-urna dirka, ki ima že skoraj 100 let zgodovine in zgodb po uspehih, pa tudi neuspehih dirkačev. Zdaj, kako uspešna je bila dirka za našega Marka, pa nam bo v tem trenutku povedal Gabor Kržišnik, ki je vse skupaj spremljal iz prizorišča. Gabor, kakšen vikend je bil to za Marka? Pa je ne preveč dober.
2: Psihično naporen, zagotovo, tudi fizično, kajti temperature so bile preko 42-43 stopinj Celzija, zato je organizator tudi odpovedal določene sporedne prireditve, ki bi se tam v okviru tega velikega dirkaškega festivala pravzaprav morale dogajati in je marsikaj tudi odpadlo, kar se je dogajalo na prostem, kajti bilo je res izjemno vroče in zaradi tega tudi izjemno utrujajoče za dirkače, kot tudi za dirkaško tehniko. V dirkaških avtomobilih, ki nimajo klime, je bilo 70-80 skoraj da stopinj Celzija in izjemno naporno, zato tudi velik usip skoraj polovica vseh tistih, ki so dirko začeli po 24 urah, ni videla cilja in nažalost med nami tudi naše moštvo, ki pa ni odstopilo zaradi tehnične napake ali pa zaradi izmučenosti dirkačev, ampak smo imeli smolo že kar na samem začetku dirke, ko je bil Ariel Levi, eden izmed štirih voznikov skupaj z Markom Kastelicom v tem dirkalnem avtomobilu, že na štartu same dirke udeležen v večji karambol, kjer se je v enem izmed ovinkov v gneči zaletelo več dirkalnih avtomobilov in je tam enostavno bil nekje v sredini, ni imel možnosti za kakšen umik in ostal s preveč poškodovanim avtomobilom, kjer so se potem tehnični komisarji odločili, da je avto poškodovan do te mere, da moštvo dirke ne more nadaljevati in smo našo 24-urno dirko nažalost zaključili že na samem začetku, pa čeprav smo tam porabili cel teden treningov, kvalifikacij in je kot rečeno kazalo izjemno dobro z najboljšim štartnim položajem v razredu, pa z 6. štartnim mestom v sami dirki, morda se do možnosti za zmago ali pa vsaj za stopničke, ampak to je dirkaški šport in sreča se hitro lahko tudi obrne.
1: Kot si rekel, vse to je dirkaški šport, žal se tokrat ni šlo, ampak nova priložnost pa bo že zelo kmalo. Sezona gre naprej.
2: Sezona se nadaljuje, čez 14 dni je nova dirka v prvenstvu GT Masters, to je dirka v Nemčiji na Nürburgringu in najprej test. Potem pa gre sezona dalje in gledamo k novim uspehom in ližemo rane, kot pravimo temu, po temle vikendu, ko smo ostali brez uvrstitve.
1: Držimo pesti za najboljši izid, pred dirkaškim vikendom pa se tako ali tako še slišimo. Hvala, Gabor.

0: Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
3: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
4: Kmetija Markuta. Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.
5: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
6: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
7: Poletni Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Raziskovalec instituta Jožef Stefan Dragan Mihajlovič je prejel projekt ERC za potrditev inovacijskega potencijala raziskav, v katerem bo razvijal lasersko tehnologijo za zmanjševanje motenj v kvantnih procesorjih, ki bi lahko izboljšala delovanje kvantnih računalnikov. Mihajlovič je sicer posamezni raziskovalec z največ projekti ERC v Sloveniji. Poglejmo na tuje. Minulo noč je ruska protizračna obramba nad Rusijo sestrelila 419 ukrajinskih dronov, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. V moskovski regiji je po navedbah lokalnih oblasti po padcu drona na hišo umrl pol leta star dojenček, poroča francoska tiskovna agencija. Nazaj domov. Občina Železniki nocoj ob 19. uri vabi na slavnostno akademijo ob občinskem prazniku v športni dvorani Železniki. Podelili bodo 7 občinskih nagrad. Plaketi občine bosta prejeli prostovoljni gasilski društvi Sorica in Rudno, občinska priznanja za aktivno delovanje društev, palovski družini Železniki in Selca, smučarski klub Domel, kegljaški klub Železniki in društvo lokostrelcev Eisnern Železniki. Prav tako bodo podelili priznanje odličnjakom ter učencem in dijakom z izjemnimi dosežki. Radovljiški občinski svet je na junijski seji potrdil rebalans letošnjega proračuna občine. Z rebalansom občina usklajuje načrtovane prihodke in odhodke glede na trenutno stanje, pridobljena nepovratna sredstva, prenos sredstev iz preteklega leta ter skladno s predvideno dinamiko izvajanja. Največjo spremembo predstavljajo za dober milijon nižji prihodki, ki so posledica zamika izdaje odločbe o sofinanciranju največjega projekta občine, to je rekonstrukcija centralne čistilne naprave Radovljica.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, na Primorskem piha šibka burja, najvišje dnevne temperature danes pa segajo od 30 do 35 stopinj, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina pa bo popustila.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Na primorski avtocesti pa imamo popolne zapore na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena v ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje pa vse tja do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. No, zaprta pa je že cesta Begunje-Tržič v Begunjah vse do 24. avgusta. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beleži. Če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
2: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.

postavitev koloni. Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Če bi radi presenetili svoje želočke z odlično kulinariko, potem je pravi naslov za vas Gostilna s prenočišči Labore v Kranju. Nudijo vam pester izbor okusnih malic, jedine žlico in jedi po naročilu. Odprti so vsak dan razen sobote od 9 dalje. Za več informacij in rezervacij, tudi prenočišč, pa pokličite 04-236-4910. Gostilna s prenočišči Labore.
0: Tukenga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nejc kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje v temeljne do strehe. Zemljska dele in rušitve.
0: Ma to je to! Ni da ni!
2: GP Nejc kotnik 051-776-369.
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: Dobro jutro iz studija 13. Z nami je doktor Peška in Teja in moja malenkost.
5: Tako.
0: Sestra Franja.
5: Sestra Franja, spozabil reči.
4: Nisem jaz sestra Franja.
0: A ti ne,
4: ne.
5: Ti si primari.
0: Doktor Krota.
5: Primari Krota, to si ti.
4: Te Peška.
0: A veš, kva še v kanol potegni znake medicinske sestre?
5: Na kva?
0: Na kva doktori.
5: Naprimer. Ja.
0: Sem pa zvedel, draga prijatelja, kdo so bili ta prva komunista.
5: A daj,
4: prva komunista.
5: Ki pa to zvedel?
0: Adam in Iva, Kain in Abel, Mojzes, Svet prije kralja, pa 12 apostolov.
5: Daj, oni so bili.
0: Ja. Adam in Iva sta bila bosa in gola, pa sta živela v raju.
5: Ja. Ja.
0: Kain in Abel zato, ker je brat ubil brata.
5: Ja. Ja.
0: Mojzes, ker je že narod pripeljal preko vode.
4: Aha, okay.
0: Sveti trije kralji, ker so sledili zvezdami, prišli v štalo in 12 apostolov, ker so bili nepismen, pa zaučili narod.
5: Dobar maš to razdila, vidiš. Ena zgodovinska.
0: Ena zgodovinska. Rekl, ta malo vata so bili komunisti, ni srdič. Ne, rekel, zvat so bili zvat.
5: Zvat.
0: No, Kenner pa postriže, ja. Gostu, juho.
5: Ja.
0: Pa prav gostu, prostite, gospod Natakar, ta ljuha pa zaudarja po žganju. Pa kje nas top dva koraka je zabral. A še?
5: A še?
0: Ja, rekva te, ja, viš, Peška, dokler jaz ne popijem 3 kofete, jaz nič ne dijem. Sem rekel, koliko kofeto bo pojel, spiješ, ne dam, prav 2.
5: Pa še res je. Da isto, ko ja. Svedu.
0: In doktor me je priporočil morsk zrah, pogledam v denarance, vzamem skrinje z mrznega osliča, pa sem ga na ventilator
5: obisk. Miki, no.
0: Nekje sem prebral, da vsaka druga ženska vara. Zdaj pa ne vem, a me vara žena, a ljubica?
5: O, Madonna.
4: Veš, ko je to? To je vrak, veš, če se trikrat ločeš, ljubica pa še karista.
0: Ja, daj. A veš, v neko afriško pleme
5: ja.
0: Je po verskem ritualu použilo človeka.
5: Ja.
0: A to so bili še ljudožerci.
5: Ja.
0: In so bili enotnega mnenja, da je bil pokojnik dober človek.
5: A daj. A
0: ja. Ja. Pa pa pride eden tako raziskovalni novinar v Novasico dal v Afriki, prav, ajo vaš... Vas, kljeno, v tem okoli še kaj ljudi žercov, ne, ne, ko smo prejšnji teden za zadnjega pojedli. No, počas se čakalnice, pr zdravnik prazni, v kotu sedi samo mlad par. Prav, doktor, naslednji, prosim, in punca ostane, kar pride zraven in pomalo tudi mladinič, ne pride ta oboga, pride noter od punca v ordinacijo.
5: Ja.
0: Prav punc gospodične, zdaj se pa slečte in vsa boječa se sliče. Doktor začne pregledovati sobar, nek mladeničo prav. A je punca zmeri takole nervozna, je rekel, ne vem, je rekel, čakalen sem je da brko do življenja.
5: Ja, je, že da go znam, ne?
0: In drugač pa tudi enega mladega fajmoštra, župnika sodalnika, ono zabačeno vas dolnikam. Kočejo skruh.
5: Ja, ja.
0: Noter, da umašval, ja, ne, tam ja. So ga nastanili.
5: Ja.
0: In seveda se je pač ta župnik dolgo čas, dolgo čas smo zbol, nač po nivo lušten. Pa se je pa spomnil, da po sosedna vas je pa župnik je že mečkan del časa v stažu, a ne, pa ja. Kaj mašuje, pa šel pa do njega, a ne.
5: Ja.
0: Pa na obisk, pa bom
5: ja, imate. Ja.
0: Ja, ja. Prav poslušte, gospod župnik, kako pa vi, kaj prinašate tole samoto, usamljenost, pa... Res je tako čudno, a ne? Ja, rekel, veš, samo 2 stvari isto. Moša pa špricar. Ali skaj že je rekel, malo pa sem pa župnik pogledal v kuhno prav. Maša, daj nam odmaš pri zrni.
5: Ja, še Maša je bila. To na Dolenjskem imajo pa še tiskarne, a ne, povedal. Ja.
4: Bom povedal eno tako zgodbico.
5: Da je tvoja zgodbica.
4: A ne. Vse to paše v naš program, ali ne?
0: Ja, so vedno, zgodbice pa paše.
5: Vse bi basen, če
4: paše. Paše.
5: Ja, daj, daj.
4: Oče imu dva sinova.
0: Ja.
4: En je bil nepopravljiv pesimist, drug pa neomajen optimist.
5: Ja.
4: Pa se je odločil za Božič, da je naredeno preizkušno, pa je pesimistu dal pod smrekco nov vlakec na električni pogon, optimistu pa kupček konjskega dreka.
5: Ja. In?
4: Ja. Pa pa zjutraj praša pesimista. No, sine, kaj zdobo za Božič? Pa pravi, ma, vlakec na elektriko, sranje, mogo mu stalno menati baterije, pokvaril se bo, ma, brez veze, a ne?
5: Ma, ja.
4: Pa pravi, oče, ne, ne, ne, sine, elektriko, se ne rabeš baterij. Ma, to je pa še slabi. Sami kabli, pa ti zavozlavane s kabli, pa, ma, brez veze.
5: Ja.
4: Pa je bil, oče, ni bil zadovoljen, a ne?
5: Ja.
4: Pa gre do ta drugega sina optimista, a ne? S velikem očmi gledati skup dreka. Pa prav, ti sine, kaj pa ti dobu? Pa prav, ponija. Sam ga zdaj ni tukaj.
0: Se je sam usrov. Ja. Ovo je lepo, draga, ti spa lepša brez očal. In rekel, se tudi lepših nimam očal gor.
5: Naprimer, tako kot ona, kako je ona maska, ška si da je kumare na obraz.
0: Yeah.
5: Pa pa praša žena moža, sem lepa s tole masko.
0: Ja. Yeah.
5: Pa pa reče, ja, sam ne vem, zakaj jo skozi dol daješ.
0: Ja. In ko on tak te zelo ljubim, da bi umrl, zate prav ona dokaži.
5: Djelaj.
0: In reko, ja, ni žen. Poslušaj, kdo od tal bajt nos hvače? Jaz, a ti?
5: No, kdo?
0: In reko, ti, sam kjer još pa gor, da bom pa jaz povedal. A ja, no, kam jem povi, koliko časa te zdržajo jajce v hladilnik?
5: Ne, zakaj?
0: Pa hitro, da meni že zime.
5: A še prvaru.
0: In roke moje žene veliko povedonje.
5: Bejš.
0: Ja, če naprimer z njimi stiska moj vrat, pomeni, da je zva jezna.
5: A daj neki. Ja.
0: A veš, da ja, pa na tojega neva,
5: yeah.
0: Na več od sosede pa svajo, takrat te more pa začeti skrbeti.
5: A daj neki.
0: Tako,
5: krasen.
0: Pazi na psa.
5: Je dober. Pazi na ženo, ja. A ne, pa na njene dlonijo, kva že. Pa na hlače, a ne, ja. Jani.
0: Spet bom dal punkt. Aj se mejta, se vidimo jutro. Čau, bav.
5: Adio, čau.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
1: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran, fenomenale! In pika.
2: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
3: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
2: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
3: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujajo domače sve že pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, poroničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa. Več pa na njihovem Facebook profilu.

Obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

Senevi potnik, igra ljubezni. Sama sta. Temni mrak dehti, za okni nema mesečina, ugasnil je blesk besedi, drhti tišina. Iz brezna src, tam toži skrit, se v plahem, tihem siju spet razgoreva čist privid okoli njiju. In dahne luč, odkot ve kot na njene mile rame ozemlja, ves človeški rod odar omame. Preplavi ju pradavni utrip, kri v njiju temno hruje, zdrvi v pekoče svetli hip in se razsuje. Že nese ju od daljnih mej jadro, od san orošeno. Se naokrog je kakor prej, vendar vse spremenjeno. Sama sta. Temni mrak dehti, za okni nema mesečina. Ugasnil je blesk besedi, drhti tišina.

To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: celo življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.
3: Vroče poletje na Radio Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Tudi v Rebence poslušamo Radio Gorenc.
1: Dramatičen začetek dirke.

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Sople julijske noči, sopol jug čarobne mene.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Radio Gorenc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.